0: imos falar da festa que lle deu a volta, a festa feita polas veciñas e veciños de Castelo e impulsada polo seu veciño máis querido, por Xosé Touriñán. Touri, moi bo día.
1: Bo día, Teba, como estades?
0: Moitas grazas por estar connosco no día no que todo empeza, dende hoxe ata o 30, aínda que a semana pasada houbo previa. Ti como soles estar a mañana que todo comeza? Hai moito nervio?
1: Pois agora xa levamos uns anos, entón hai moitas ganas, moitas gañas de que comece todo. E nada, e hoxe, por exemplo, xa tócame currando, así que imagínate que estamos rodando, e tuve que deixar todo en mans de outros. Xa funciona, pero, bueno, case só. Somos moitos os que estamos ali currando, pero eu xa casi a maior de edad, entonces xa deixo traballar só.
0: Gústanos esta da festa que lle deu a volta a festa, porque así sucedeu, non? Todo xurde nun momento nun que, bueno, había que remontar as festas de Castelo.
1: Pois sí, pois é un pouco así, un pouco tamén facer cambiala. A frase é maravillosa e o mérito todo é de Xavier Díaz, que foi quen dixo esa frase que nos lle collimos para que sea un lema, non, do festival. Pois sí, era un momento que as festas dali, que eran unhas festas pois máis que tradicionais ou máis parecidas aos que pasan a maioría das parroquias de Galicia, pois con esas verbenas á noite e tal, das que nós tamén somos moi moi fans e fixamos moitos anos ese tipo de festa, pois dun ano pois quedou a cousa un pouco regular de pasta e chamaron aos cómicos para ver se podían ir botar unha man e entón fomos escollendo un pouquiño de sitio para empezar a facer unha programación un pouco pois con máis cousiñas, con cousas distintas. Seguimos tendo o domingo pois esa romería e esa festa orquesta como sempre e pulpada, pero o resto da semana pois imos tendo concertos, imos escoitando contadores, contadoras, imos tendo un campamento pros pequechos, polas mañás, todas estas mañás, pola tarde os protas son os maiores tamén, que nos van contando as súas historias. Intentamos manter eses espacios e ese punto de encontro que o Castelo conta para todas as idades, para xente para poder vir con toda a familia, bueno, fazer unha festa un pouco máis para todo o mundo e ao longo de todo o día, non só puntualmente á noite.
0: E cun denominador común que mola moito tamén, artistas e veciñanza mesturados, non? O mesmo nivel prácticamente, moita gana de contar e de escoitar tamén.
1: Sí, bueno, pois eu sobre todo eso, son moi fan de escoitar, sobre todo que é como máis aprende, e creo que este é o xeito e a maneira, e a verdade é que Castelo tamén, decíalo ti agora, isto de estar á mesma altura, é unha cousa tamén moi bonita de ver que os teus veciños todos tratan aos amigos, porque casi todos os que veñen, músicos, actores, monologuistas, son amigos de verdade e son moitos deles xa casi veciños de Castelo, ou xa teñen a data marcada para vir á festa ali, como se foran familiares, e hai unha cercanía, un trato xa de todos estes anos, a verdade é que moi, moi bonito, o que dis ti, como se foramos todos unha familia, non? Non hai diferencias, non, a verdade é que non.
0: As entradas para a noite do Castelo Conta e as inscripcións para xente miúda están esgotadas, pois hai moitísimas ganas e moito éxito dende logo de Castelo Conta, pero hai moitas outras propostas para as que os máis rezagados poden asistir, como por exemplo os contos do Castelo todas as tardes ás 6, porque é de balde.
1: Toda a programación que hai durante dende hoxe, tanto ao mediodía, que todos os días temos a dous chefs facendo tapas, é verdade que as tapas hai que pagalas, porque o de comer hai que pagalo, pero temos música todos os días, as sesións vermos donde o que vos digo, hai gastronomía e hai música, de luns a venres, e tamén o sábado xa máis longa, ainda encima con 4 chefs, con 3 grupos de música, casi un mini festival o sábado de mediodía, seguramente que se alongará ata tarde. Eso todo, quero dicir, son actividades todas de balde para que se acerque a quen lle preste e nada, e tamén convidalos a que o venres á noite, pois os fans de Xoel e de Antía Muíño, que temos un conciertazo venres á noite, para eso aínda quedan unhas poucas entradas. É verdade que o dos monólogos todos os anos é o que antes se vende ou tal, por tradición xa, pero vai quedando pouca entrada. A verdade é que solo é para venres é sábado, así que o resto do tempo pode vir quen queira. Tais convidados e convidadas todos, por suposto, Teva.
0: Grazas. Hai que aproveitar, visita a web, pilla as entradas, aínda que tamén temos a novidade de que este ano te des unha aplicación coa que podemos levar o Castelo con Tanopeto.
1: Sí, xa levamos uns anos traballando con eso. Este ano está actualizada, seguramente ainda encima máis fácil de saber todo a que hora, en que lugar acontece, porque imos tamén facendo actividades por toda a parroquia nos distintos lugares, non é un punto só concreto, senón que imos espallando os días de festa para que cheguen a todos os curros e a todas as casas case. Así que non é fácil perderse. Se descarga esa aplicación e que xa vos leva directamente ao punto donde está o follón. Así que ninguén vai ter perda.
0: Máis accesible esa aplicación nesta 11ª edición. Xa non quería rematar, Tauri, sen esquecer a toda a xente que traballa e que se implica para que isto saia adiante, a veciñanza, dende logo, por diante, pero tamén moitas entidades, non? Que logo de tantas edicións sumaron e fixeron isto cada vez máis grande.
1: Totalmente de acordo, quero dicir, isto é un conxunto, unha suma de forzas que senón sería imposible, e a xente que leva con nós dende sempre, as empresas que tamén son amigos, xa decimos patrocinadores, pero xa son casi veciños, pues non quero dar nomes porque igual se me olvida algunha e despois metémonos nun follón, pero é tan fácil como abrir a programación, a aplicación do Castelo, ver o cartel, ver as redes sociais e vedes todas as empresas que nos axudan e que nos botan a man e que xa levan moito tempo facendo. Cando isto era pequeniño, estiveron aí con nós e agora seguen estando, porque tamén teño que decir que e agradecer a moitas outras empresas que intentan ou que nos propoñen formar parte ou eso, e agradecémoslle moitísimo, pero claro, pois temos que respetar sobre todo e seguir funcionando cos mesmos, porque estuveron dende sempre. Entón, pois agradecérllelo a todos, é que ser parte do Castelo Conta mola moito, entón, pois, normal que todo o mundo queira estar.
0: Bueno, pois vémonos alí, grazas por estar con nós, segue que sabemos que tes lío no día de hoxe, grazas por ter ese xeito tan propio de entender a festa popular e por darlle volta, como dice Xavier Díaz, a festa.
1: Eso é, pois nada, pues vémonos por alá, espero verbos e a disfrutar. Sexa a festa que sexa, temos que nunca deixar de facer festa, que a alegría que nos dá todo eso é vida, así que para diante. Da igual o tipo de festa que se faga en calquer lugar, xuntarse e divertirnos todos xuntos.
0: Pois con isto nos quedamos, e con Campos de Castilla para sempre de Xoel López, a ver se cambia por
1: Maravilla.
0: Campos de Castelo, vale?
1: Campos de Castelo, sí señor, direi yo para que no lo cante.
0: Vico.
1: Un grande.

0: Foroya Coruña, Teba Chacón.
1: Muy buenos días, última semana de agosto, semana seria, más allá de ese lunes 31 desperdigado que tenemos por ahí. Última semana de programación veraniega que vamos a exprimir, como esperemos que lo hagas tú, si es que todavía estás de vacaciones. Si no, aquí estamos también para acompañarte en tus pesares. Somos un montón además, porque mira, está Mar Suárez en el control técnico, David Iglesias en redes sociales, Saúl Roel que le acompaña y además va a bajar a la calle. Y Teba Chacón contigo hasta las 2 de la tarde de este día extraño en cuanto al tiempo. Las previsiones venían de una manera, pero han ido mutando y a pesar de que se esperan precipitaciones, pues hace calor y llegaremos, según Meteo Galicia, incluso hasta los 25 grados. El caso es que con esta información climatológica dada y los saludos hechos, os damos la bienvenida y vamos con el día.
2: Carrasco y García, Clínica Dental, patrocina la primera entrevista.
1: Saludamos a esta hora a José Manuel Laje, concejero de Economía y Planificación Estratégica. Muy buen día.
3: Hola, buen día.
1: Concejero, acabamos de escoitaros nuestros compañeros de informativos contarnos la protesta, bueno, la denuncia presentada esta mañana por la plataforma Polo Dereito a Vivenda, en ese registro municipal en María Pita, esa nueva denuncia colectiva contra las viviendas de uso turístico que incumplen a ordenanza municipal, reclamando, concello, pues más inspección, sanciones, peches efectivos.
3: Bueno, hai que primeiro poñer en contexto do que estamos a falar. O Goberno Municipal implicouse na regulación das BUT, das vivendas de uso turístico, e o fixo xa desde fai máis dun ano e medio. Concretamente, en xuño do ano 2025, aprobamos unha ordenanza que regula este tipo de vivendas. E teño que decir que, bueno, que evidentemente é un traballo constante por parte dos servicios municipais. Entendemos perfectamente as demandas e as reivindicacións. Creo que están en línea co traballo que está a facer o Goberno Municipal. De feito, se levan feito inspeccións ao longo do ano con expedientes, é dicir, máis de 75 expedientes tramitados, que seguirán incrementándose, bueno, pues con todo rigor, con todas as garantías, pero desde logo sin deixar de facer o que hai que facer, é dicir, con constancia, ¿no? É certo que, bueno, somos a única administración que estamos pois encima deste asunto e desde logo, bueno, pues é unha preocupación que compartimos e eu creo que imos a seguir traballando nesa dirección, ¿no? Evidentemente, pois, hai unha normativa, porque este Goberno Municipal a impulsou e a aprobou. Hai unha caída de máis dun 6% de ese tipo de equipamentos que están registrados na cidade. E debería de haber unha caída un pouco maior, porque é certo que bueno, pues están facendo unha revisión cos diferentes requerimentos e tamén, pues, lógicamente, dando os prazos que hai que dar para que os propietarios poidan presentar as alegacións que correspondan, ¿no? Pero, bueno, o Concello xa ten actuado e vai a seguir actuando simple llanamente co cumplimento da normativa, ¿no? Ao final, o que estamos é aplicando políticas nos diferentes ámbitos pois para que non acabe pasando o que pasou noutras cidades. E eu creo que, nese sentido, pois o compromiso é un compromiso que se demostra andando e demostrouse primeiro aprobando unha normativa e agora, pois, aplicando, facendo as inspeccións correspondentes, tramitando os expedientes e, bueno, é evidente que quen presenta e quen reclama que se actúe, pois o fai sendo conscientes tamén disto, non? O cal, bueno, pois nos empatizamos con estas demandas e vamos a atendelas e a estudialas para seguir reforzando os servicios. De feito, reforzamos este ano o servicio de urbanismo con un programa específico de regulación das viviendas de uso turístico.
1: De falar desas vivendas, concelleiro, pasamos a falar da zona que principalmente as acolle, neste caso da zona centro, e máis concretamente da remodelación dos cantóns que afronta o seu tramo final esta fin de semana. Bueno, dende o xoves víamos, por exemplo, esa nova iluminación do Belisco, non?
3: Sí, bueno, está funcionando xa o novo alumeado público que realza o obelisco. É dicir, temos instalado xa luminarias que existen tamén xa noutras zonas monumentais de cidades tan importantes como Madrid, París, Londres ou Milán. Creo que é importante realzar os nosos símbolos e o obelisco OE. Estamos na fase final de execución da obra de remodelación dos cantóns. Esta actuación, este proxecto, figura como a fase cero da nova fachada marítima da cidade. É unha actuación que eu creo que poderemos valorar no seu conxunto cando este rematada. Nos o que agardamos é que as obras rematen antes do 24 de decembro. Lóxicamente, imos a intentar incluso que podan estar rematadas antes, pero temos unha data límite que nos temos fixado como goberno para que no Nadal as coruñesas e os coruñeses poidan xa desfrutar de todo o espacio na súa plenitude. E, bueno, ahora mismo a obra está na súa fase final, dentro dos prazos fixados, dentro do inicio das actuacións. Estáse traballando no tramo que vai de Entre Xardins hacia a Praza de Mina. No mes de setembro teremos, como todos os meses, a xuntanza da Comisión de Proxectos que evalúa pois as diferentes fases, e nesa comisión pois tamén se valorarán pois as melloras sempre que se introducen nas diferentes fases, dentro ademais dunha estrategia de, bueno, pois de mellora de mellora dos equipamentos da cidade, non? Eu quero recordar que, bueno, a obra ten diferentes fases. A obra está nunha fase xa final, pero, bueno, seguramente se valore incluso a introducir melloras que poidan pois incorporar máis vegetación, que poidan mellorar tamén as zonas verdes. E, bueno, creo que o mellor nestos casos, como en calquera outro, é poder facer unha valoración e unha avaliación cando este rematada, non?
1: Por o momento, tamén hai cambios a veranos, accesos ao parking, non? Tamén.
3: Sí, bueno, evidentemente hai melloras na mobilidade e na accesibilidade. Estamos a falar dunha actuación que vai a incorporar por primeira vez a accesibilidade 100%, é dicir, ata de agora non se podía mover unha persoa con que fora en cadeira de rodas ou pois se eu vou ca miña pequena cunha silla con un bebé, pois tampouco podía sair a través dun ascensor ou dunha rampa. Pois habrá acceso peonil, habrá acceso con rampa e habrá un ascensor que facilite o conxunto da accesibilidade. E non só iso, non? Porque eu creo que a accesibilidade é moito máis que todo iso. Agora mesmo estamos cunha actuación que tamén introduce maior accesibilidade. Traballouse en coordinación coa ONCE, coa Organización Nacional de Cegos, que ademais ten a súa sede ali, para que o novo firme teña tamén a máxima accesibilidade para persoas invidentes. En todo o espacio da obra se están instalando baldosas podotáctiles que permiten marcar itinerarios peonís, puntos de acceso ao transporte público, tanto bus como taxi, e límites de zona peonil para evitar a pérdida de referencia ao final das líneas de fachada ou bordillo. É dicir, accesibilidade é pensar tamén na igualdade no acceso para todos e para todas, e neste caso tamén para os invidentes. E bueno, non é a actuación máis coñecida, pero desde o meu punto de vista non é unha actuación menor. Creo que tamén cando se fai un proxecto a estas alturas, o normal é contemplar pois a accesibilidade no seu conxunto, no 100%, non? E bueno, e xa desde setembro en adiante se abordará tamén a millora en paralelo nos xardíns de Méndez Núñez do estado do firme. Creo que aproveitaremos que se opera na mesma zona para facer actuacións de conservación e de mantemento, e polo tanto de mellorar conxuntamente o tramo final. E xa digo, de setembro ata o final da obra pois se fará un importante esforzo nese sentido, aparte bueno, de colocar toda a parte vegetal, de sardiñeiras, de máis zona verde. e os elementos ornamentales complementarios que tamén son necesarios, non?
1: Ainda que hai árbores que xa están plantados, non?
3: Sí, bueno, a día de hoxe estamos a falar de que o proxecto pasa de que houvese unha única árbore a unha actuación que contempla 21 árbores. Pasamos de escasos metros de zona verde a máis de 1.200 metros, sin que eso impida que poda introducirse melloras, que eso vamos a evaluar ahora en setembro, todas as melloras que se poidan introducir para mellorar arbolado e tamén zona verde. O que hai é un dato moi contundente, moi claro. A situación que había no ano 19 era de 15.850 metros cuadrados de asfalto, que quedarán reducidos a 6.700. Es decir, vai haber casi 10.000 metros cuadrados menos de asfalto e cando comenzamos a concebir este proxecto, non? E algo que eu creo que é moito máis visible, entendible e seguramente mundano, pero moi fácil de entender. Fixemos un urbanismo táctico en pandemia, ampliamos as aceras sin ampliálas, invadindo o espacio físico que antes era calzada, e hoxe o que vamos a materializar pois é pasar de unhas aceras que non eran pequenas, pero desde logo a un espacio público moito maior, que no tramo final vai acabar conectado coa calle Compostela, e que eu creo que explica, ¿no? Eu, se tuvera que explicar como concebimos as humanizacións, pois para calquera coruñesa ou coruñesa que queira ter unha idea de como concebimos, falaría da calle Compostela e da calle San Andrés. Por qué? Porque son obras que están rematadas e que explican, visualizan aquilo que pretendemos facer. É dicir, máis espacio para os cidadáns, máis espacio de disfrute público, máis espacio donde todos e todas nos podamos atopar e espacios que sexan cómodos e unha cidade moito máis amable para os veciños e as veciñas, non?
1: Pues tramo final para esa remodelación que estará a punto, se todo vai ben, esperemos que sí, no Nadal. José Manuel Laje, concelleiro de Economía e Planificación Estratégica, grazas por estar connosco.
3: Gracias a vos.
4: ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign. Máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita.
5: Visitamos Málaga en un playoff de ascenso. Estuvimos en la Costa del Sol en segunda. Y ahora nos vamos a la Rosaleda para jugar en primera.
6: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡El debut, el estreno, el bautismo de Uba Mellán! ¡Qué bueno que viniste para dar la bienvenida a primera!
5: Este lunes, primer partido de la temporada lejos de Riazor. Vivimos el partido del Deportivo donde siempre, en Carrusel Deportivo Coruña. Este lunes, desde las 9 de la noche, Málaga Deportivo en Carrusel Deportivo Coruña. Un partido de primera y una sintonía que contigo siempre fue de primera. Te esperamos en el 97.6 FM, radiocoruna.com, la app de la SER y el canal de YouTube de Radio Coruña. Este lunes vivimos la primera división en Carrusel Deportivo Coruña. Antes, ahora y siempre con el Depor.
7: Los deportes en Hoy por Hoy.